O mamedi metsotso e dula hantle ho e robong ka mora hora ya bobedi le nakela haola dikalane ntsebeletso ke ya hao ya lesedi nna le bitso la ka Kesbongile sono po kitse wena re tla ba mmoho ho lenala ditheo wa dikalaneng mafelong a beke sebeletso nya hao lesedi ho fitlela ho reng ya botshelela mo ketlabeng ko sia matsohong a mo ifo o monate wa mathumisa wa ditaba sebeletso ke ya hao ya lesedi nna le bitso la ka Kesbongile sono po ditheo wa dikalaneng mafelong a beke. We'll be right back.

0: mamedi ntse ke kitse ya ke le mmona ke re ha o selele tinya ha ka lo lentse hore le ka ba la tsana le la emotsho moratiwa ha ke a tse ke ra ke a tsho ke ra ai khona tsantse ke lokunya tshepe tsantse ke lokunya tshepe tshe sa ba be re tletse mo fetuwa le gukele hape ho bomme Hopola hema medi kitse ho wena hore nya boraro ke mane mo ketla kopana le wena ko fe mmino o monate o kopantswe music mix ho fitlela hore nya bone ba go re kutlo ho mona ho 0860003084 hore na ke na le mang le Said FM du melang
1: le ra spos
0: o shapo ho joang
1: o shapo spos
0: sa prete dia moto
1: e o gol mo fikeng gal pasing tsa mashang ke sino mona spos
0: e ya phoka
1: go go le ga 8.8 sports mona nna ga go go tsena le sports
0: thank you gaitse dia motho
1: thank you
0: asimo here le sedia family u
2: thank you ka usis
0: mo nate nate
2: amonate 89.9 ke le transport lo ya basi ke ga taba ya ya city ya ska ho kwina so a dilo ipela bo so le nna mo na le CD FM pelo ka re bile le bo soko ha ke founa fela o bo tikeng ta teng le zwi
0: why utwa
2: itle no le jalo na mama lwa ka ntlo
0: thank you denzi
2: thank you mama ni
0: le zeri bebele
3: a bo sinki
0: o sa po joang
3: ha ka ma ho tle ma bona
0: o sa
3: e tsheria
0: e
3: ntjere ma ho mo di mo sa go tshwere
0: a o gaitse di ya ka
3: e re pela tla sa bona ga tla ma bona
0: mm
3: la o tswa o mo ha ba mo di mo sa le teng
0: amen
3: eh bonje ku mametse ka 89.4 ka pumulo ha pili ye na mane mona
0: ne ke le bile gaitse di ya ka
3: e ke nna ba dinga
0: thank you dinga
3: bonje
0: yes
3: wa ho pula tsa le ke bua lwana o go kopana le mofuti mafojana go
0: eh
3: e ke nale ditaba lwana mo
0: ba o tla
3: ma go
0: di ho ye
3: ma di ma be jale ke a di funko wa starta ngwana wa ho dan tete mula ka tlokaetse
0: a o papa pepi hle nna ke
3: eh
0: a o tla loka wena ga itse di yaka
3: e ke tla ke tla
0: ke tla fumana ditaba ho mofuti mafojana
3: eh ya mme wa ka
0: thank you ga itse di ya motho
3: eh thank you
0: le pepi le se di FM le
4: Oge
0: hamna tilikai
4: ya phelo ke laiwa
0: ke petse hantle wena ga itse diaka
4: o bo ha o le total
0: e
4: ka cross tata ka dinwe ntate mahlatsi
0: ntate mahlatsi 90.3 ke a leboa utla
4: bye
0: bye bye le sedi
5: how's this boss
0: ke a phela wa phela
5: ya phela zwa ka o bua la tshisi ya promise ya mwana
0: e
5: Edgore 619 o nna mona se Borosh.
0: A o re a le bohahlenta te.
5: A ntse ke jile ka te. O tswaga.
0: Thank you bye. Eh. Eh, what have you been chele se FM?
6: A o anti wa mathuti.
0: Ala.
6: Ala la.
0: O sa pu jo ka itse ja motho.
6: Ha mona te lo anti wa mathuti.
0: Ah, ha o re ha mona te zwang ke a tseba ho mona.
6: A wa utlwa he ke tsholo felo se dikelo mona motho thabo mvelo go
0: eh
6: go tsakile khuna 89.4
0: yes
6: au anti wa mathuke
0: ke le bile ga itse ka utla
6: khotso
0: thank you tsholo le se di dumela
7: hello bonji
0: o sa pho joang
7: ke tle ka go ratwa wa ka
0: nate nate
7: mogatsi wa ka nthata ke nna mme dinao dora semekereta mo nako ko village ko manetse ka dikhubu la 90.3
0: yes girl
7: hi bye
0: bye bye ke nka wa oqetela le sedi
6: a ke kwala ka no ke o di
0: ha monate jwang
6: dumelle go tsonde
0: yes
6: ko ha go mametse ka 8.4 Ikamadina ke ga ke ya.
0: Au he. Au bish.
8: Ya le bua ga jile ka ngwa.
0: Ke le bile ha holo ntate Bishop Hlele sa sile monate mafela beke ya monate malelele.
8: Thank you wana ofela rena we you are ofela.
0: Thank you bye. Mamedi ke meso tswana fela pele o hora ya boraro mme ke nako yane he e o ka yona ke itseng ke tla ke tla o fa motswako o monate o kopantsweng hantle mona o le Sedi FM DJ Papane o tlo shapaka amapiano to the world. Ke kopa mamedi e amohele ho ba hora ke ya boraro ke tswa jena.

mamedine ke o nketse Apollo GM tabanyane are monna wa sethepu pele ho mono ke o nketse tsa fihla ditsamanaga ba re ha e ba ho thukitshile mosia le mojalefa ba re mabolotsane ke zona he mameditse ke neng ke o nketse sona ke o hopotsa he hore hey ya itlalla monna ti koriana tshebeletsong ya lesedi ha hola ile moqhebelo tjena o seng re mamedi ke tle ke re ho wena a ko bule buka ya jobo gaolo ke ya bohlano temana ke ya borobong jobo gaolo ke ya bohlano temana ke ya borobong jolo ka ha ile moqhebelo tjena wa tsiba emamedi re tla fumana tshebeletso ya rona entle ya matshidiso e sa loseng bakeng sa hore mamedi re thusane nna le wena ho feta maemong ao re leng ho ona motsotsong wa shwahle.

Mamedi ke ne ke o nketse sehlopha sa phoka bare joko ya hao ke metsotso e le shumele metso e meraro ka mrahora ya bebohlano merikene mogatlhelong wa o qetela wa lenaneo la gao la ditheo wa dikalane mafelong a beke wa tseba he mamedi gore ga nako e se eme tsena ke nako yane eo re tlo suthelang gaitsedi ya motho tough guy gore a tlo re fa lenaneo le monate la mpolelele gaitsedi ya motho thabiso mafrika sebaka ke sa gago.

0: ke se olo sa bataung le matebele ke ngotsi ya batlong banna ke ngotsi ya batlong le yena o nang tse karabelo o mphile karabo tse pedi Johannes Majola ke a leboa thane thekiso ka mohe ka phomolong Hieneman le yena o mphile karabo tse pedi a re ke tseo ntate Mafereka pusheletso Mokwena ke mmempuse ke mmabokang ka qwaqwa ka Lusaka le yena mpha karabo tse pedi dingata ngata bona ba e sale matwa a mosolotsane ke lebohile tsielo champion Dlamini ke lebohile letswela Manyokole ke Kabinyane ke lebohile moeketsi Ratolo ke a leboa dingata dingata Shwapi Mkabane Siyabonga Thunzi le wena ke a leboa jwalo ka ke bona di le ngata bona bona ba e sale mamedi karabo tse e leng tsa kena tse neng di etsa karabelo go matlhatlhelo ana a mabedi ao ke neng ke o phetela ona pejana e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona he bekenyane e sa tswa feta fela ntumela gore ke mpe ke di beya mogatla kgwetimona tsena tsa o lekolekola mabitso ao a ileng a etsa karabelo matlhatlhelong a bekeng eno e sa tswa feta fela ke fana ka karabo tse pedi tse nepagetseng tsa matlhatlhelo ano ka bobedi ba ona ya pele ke sefako se mona he sa dinehellwa ke sona sefako athe ya bobedi yona ke sipone sefako ke ya pele sipone ke ya bobedi ke tsona karabo tse pedi he momamedi tsa mahlahlelo ano a mabedi ao ke neng ke phetetse ona pejana e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka yona bekenyane e sa tswa feta ntumelela ke no metsi fela e tla re ka moraro ke no metsi he ebe re hatela pele ka gore ke nke mahlahlelo a mabedi ao ke o siang ka yona bakeng sa bekena ke a nyamela ke tla go
1: Mohlokong Bethlehem.
2: Neja.
1: Motse o potilweng ke ditlhaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofutu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
0: Ontso mametse tshebeletso ya lesedi le nanao ke le monate ke lampolele ke nne ke bolele ka mehla le matsatsi ke re ke phala ya tshebeletso ena ya lesedi bane ke le nanao le ikgethang le tlang wena baking hang fela ebile le tla wena e le moqebelo ka nako tsena tsa dithetsa badisa ka nako tsena hetsa madungwadungwane ka nako tsena tsa o tsoha e re ke nke mahlahlelo a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa beke ena ke tshwara mathefatshe ga ke nanabela lena la pele nanonyana senyamafimi ke re ke beke ke re Nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo ntumelleng ke bua ka meka ke bua ka mehlolo ya tata macholo abopa ramata abopa wa titi a e fa megabo a e fa nthotsohle a e utsa ka diatla a e gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matlapana matlapana se rata kwa e fa moloko ka jeno matlapana ke a mmala Amala emitsu emi fubedu le perese hori khoba amatso a nyonya o ba antsa ditshila a etella ka hinyatsa din a gere kha hul hore iki
3: Re ke tla ke le phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomantsebetsa o tsona diletsae bo le phete ngaka ke tshwela mathefa tseno nyana se ya mafimi ke re Yerritsedelo
0: Nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo ntumelleng ke bua ka meka ke bua ka mehlolo ya tata macholo abopa ramata abopa wa titi a e fa megabo a e fa nthotsohle a e utsa ka diatla a e gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matlapana matlapana se rata kwa e fa moloko ka jeno matlapana ke a mmala a mmala emitsu emi fubedu le perese hori khoba amatso a nyonya o ba antsa ditshila a etella ka hinyatsa din a ke re kha hul hore iki ulale
3: Leo ke lona he mo mamedi mo tle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la ile ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekene ke itse wena o tse wa dikarabo tshibila tseno tso hlahlela tseno tsohle di agele mona mo Africa TJ at sabc.co.za fela ntumela hore ke tle ke le feletse ka hore nke ke bitse botala ba dinari ha ba kgitlang thwe monnate kwano ba re ke shweletswe e tla re ka morapini ne he ya botala ba dinari ke tla be ke sentse ke nanabela hlahlelo la bobedi botala ba dinari ke shweletswe

0: wa tlo hora ke ya botshelela ke nako ya mathumisa.
1: Sibongile re lebuila o lohle gaetsedi ya ka mamedi rudu medise ho lena la mathumisa o seng hona tsirintsa ditaba tsire tla ofa tsona ke mo mogawa ANC o dumelang hore o tla tobana le phepetse kgolo dikgethong tse tlang tsa selemo sena e letsa magotla a metse re tla ofa tabena mamedi ha mo letseding ho lena la mathumisa fela pele re kena o tsona ka botebo ha re balwe ditaba tsa pele tsa letsatsi tsona ke tsa hora ya botshelela re di balwa ke naka moloi

bonzi ba e botla monate ho se ratwang tsa le seri FM motemotle ere go fe ditaba ke tsena ke nako ya moqebelo wa jackpot ya lotto moqebelo ona ona na monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto le kaleng lotto le kenya ditsweng ho 17 million ere ke chelete e ka fetola mophelo ba hang hang mme mohlodi e ka ba

ke se ke le bohile DJ Lovers mamedi wa tshebeletso ya le SDFM kgotso ke ditlhagolo ka ditaba tse amanang le dikgetho.

0: Ditaba tsena tseo e neng e lokela hore e beketsa hora ya botshelela di fella monatse latelang tsena e tla batla hora ya bosupa. Ditapo tsena ke re gotlisetsa wena mongaphofu.
1: Ke lebile hle gaitsedi ya motho metsotso ke ena mo mabedi dula hantle ho ya le shome le metso e meraro pele re fihla horeng ya botshelela. Ke pina hanga mra pina ke papatso ka mra mono papadi ke ya bobedi.

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsone aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: e de di le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse bona he
1: ke manje tsa go tlo tla tlamisa o ma tla tlamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he tlatlhami kore ga o tlhaki ke ditlho tlatlhamisa so tlatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiegi batho ba ba tlamisi ya tswe ke re bana bo ga ke batho utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ka tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno wanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: dee tshwaana mono a setlwang o ntse o nkutlwile ee a utlwang go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlitse
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tse ba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

de quiñala. Hanka shonke ipula. Re jo lo fela ka nnete ke a tsapa ntsura tshe fetse mo metseng le hona teng ke itse ka morao hora pele ka nnete e bang o ile wa mpitsa sentibale wa FM.